0: ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱯᱟᱱᱢᱚᱱᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱤᱧ ᱫᱷᱚᱱᱚᱱᱡᱚᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱡ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱤᱡ ᱯᱩᱲᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱨᱮ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱱᱟᱜ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱢᱩᱲ ᱜᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱱᱮᱜᱚᱲ ᱦᱟᱥᱮᱞᱟᱝ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱚᱦᱚᱰᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱠᱩᱴᱱᱤᱛᱤᱠ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱜᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱱᱮᱜᱚᱲ ᱦᱟᱥᱮᱞᱟᱝ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱵᱷᱤᱠᱴᱳᱨᱤᱭᱟᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱩᱱᱤᱭ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱯᱮᱴᱨᱤᱠ ᱦᱟᱨᱢᱚᱱᱤ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱟᱦᱟᱥᱟᱜᱚᱨᱤᱭᱚ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱤᱡ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱩᱨᱤᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱯᱠᱟᱹᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟᱛᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱳᱰᱟᱣᱩᱱ ᱞᱟᱺᱫᱩᱲ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ 100 ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱩᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱜᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱯᱮᱱᱤᱴᱨᱮᱴᱤᱝ ᱨᱮᱰᱟᱨ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱚᱝᱥᱚ ᱨᱮ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱟᱴᱚᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱮᱫᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱚᱯᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱞᱟᱺᱫᱩᱲ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱥᱮᱱᱟᱵᱟᱦᱤᱱᱤ ᱟᱨ ᱮᱱᱰᱤᱟᱨᱮᱯᱷ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱴᱟᱞᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱫᱛᱮ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱨᱮᱞ ᱨᱮᱱ ᱮᱜᱮ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱞ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱛᱚᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱫ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱱᱟᱝᱨᱮ ᱟᱨ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱮᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ 6 ᱪᱩᱲᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱩᱥᱩᱞ ᱪᱩᱲᱟᱹ ᱫᱚᱞᱟᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱠᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱠᱩᱢᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱭᱫᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱥᱟᱶ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱱᱚᱜᱚᱨ ᱨᱟᱡᱟᱨᱦᱟᱴ ᱱᱤᱭᱩᱴᱟᱣᱩᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱮᱱᱠᱮᱰᱤᱮ ᱯᱩᱡᱟᱞᱤ ᱵᱚᱡᱵᱚᱡ ᱢᱚᱦᱮᱥᱛᱚᱞᱟ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱢᱫᱚᱢ ᱵᱟᱨᱟᱱᱚᱜᱚᱨ ᱠᱟᱢᱟᱨᱦᱟᱴᱤ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱞᱤ ᱱᱟᱜᱟᱨᱢᱟᱰᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱟᱹᱭ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱜᱤᱞᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱥᱤᱫᱟᱜᱽᱜᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱥᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱤᱸᱜᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱡᱟᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱭ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱛᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 100 ᱢᱚᱬᱮ ᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱚᱫᱚᱨᱥᱚᱱ